bia wo ma wo nyina so ne se kristo o ma wo nyina so that wo be hwa wo men ma ka chom sa mo ma me nyi me fitia na me duru ha wo ma bra pain ma su pain na so na hwa die nyame aye wo se na obemma me nyina so na o wiya wa san de to aso no onwe Obem mami nyina so na wasaye dem na wasiesie me na wasame de gina ho Awurade siesie me mami bi amen wonya me siesie brother bi amen wonya

0: Asempa FM.
1: Hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: Onyame ma nyame enhyira obia anadwo so. Ene enumere so ye dia sida ene enumonyam ema obade. Se enumere so ayene pe na ayeho na enumere so ye ne nyame ma edi hiemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asui. Enumere menyu afidie no eye free ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so. Na yakɔ Awurade anim ɛwɔ empire bomu. Ɛno nti ɛnumere enye fidie ne mfiri a na onyame ma ebeye nhyira. Amen.
2: Amen.
1: Ɛnumere midin di ɔsempa kani kwame owusu. Ɛnyame nkoa na midi dwuma yi. Onyame asɔfoɔ akɛsefoɔ ɛwɔ efia hanom. Asɔfoɔ a ɛwieye bere mu onyame ɛduwo mu ɛyɛ dwuma. Awurade ɛduwo mu bubu, Awurade duwo mu dwiri na Awurade ɛnam wɔ mu su esie. Ɛnumere

0: ye nyina na numere ye bomu na ye de erade asem abrewo na ya bompa ye esuagu erade so se erade entie ye na onje ye amen
1: amen
0: ye be ma osofo afrani abompa ye na ya se jumedie no ase
1: amen
2: amen
1: erade do wase ahwe nso odie na ko osade aba erade ebredo se o ma ye ba be ye wajuma ye mpa ye bone se be fie mu fie kasa na ogie enye o ma dia adom ni nti amen
0: amen Onyamisha asempa fometie fu nyina.
2: Amen.
0: Enumere ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sane mpa ye beba no. Ye gina onyame asem so na ye de abompa ye.
2: Yes.
0: Mpa ibo a enyina onyame asem so no eyedede.
2: Yes.
0: Mpa ibo a enyina onyame asem so no enihini. Mpa ibo a enyina onyame asem so sa mpa ye no enso aba. Enunti ene enumere ye jina wonyame asem so enumere na enumere yakọ Awurade na yaka kyense Awurade wasem ene se fise wose wan kwati bibibia e wonasem anye
2: yes.
0: Adie bia wonyame eye eye bia wo jina na sem so ena eso ye ye enunti enumere se ye mpaye ebedru wonyame anim anaye Awurade asem esu ni jina amen
2: amen
0: enti wonyame asem enumere ye jina so na yabo mpaye enumere ye matu ni din se distractors distractors distractors wona wotwintwa ye nanamu wona abre bia wotwintwa wonyame ma anamu adie bi etwintwa wonyame ma anamu osofo empe bebre no yewo enipa bebre wo honu mu a

0: ya yi sene ya beya ye ntumi ntu ya buta ya
1: amen
0: enti enka abrantie bi woni suade hunu enka abrantie bi wadoma chede ya pa wo ye gifted wo ye talented na so abrantien ababa wona bufuo na bufu na bufu enti wantumi enru ba bi ya wo so odru ebre bia ne gift ne bi ya se e peja no na ebufu na peja no na distract no
1: yes
0: abrantie bi ba bi tie me ebre bia niamma ba ye se koyi na daye ba ku pe daye bi daye bi daye bi na wo so wonya so sad e sad daye pe na bi bia ye basa daye no abe distract no
2: me ba cho ubetumi afre yen brase ye fisa studio yen ye number ubetumi afre yen eni 0595715252 ebira ye pie afi studio yen ubetumi afre yen na woni yen edi nkomo 1-on-1 0595715252 mi sisubio 0595715252 me bacho ubetumi afre yen ebra se ye pie yen ubetumi afre yen na yen no edi enkom onyame ya aduma ya wada ewo achimota forest na onyamba ye ton safre obi a anopa no
3: sempa fm
0: ko si dumie nu ewo achimota forest sia yen tuanamo entrefi ema de ne seyansa entrefi ema ne eye njimu asabra na yemo empire achimota forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wonyame edifa hudi ene oje ebe ma ababa obi tie me papa ababa obi tie me sisi wote papa waka masem wote papa masem na wakan ai eye wasem na maka
1: yes
0: sisi me no na ekasa ebre wo ben na wari ho wonya brantie bi di na chi kofie abran

0: na me shaw
1: amen
0: wo nim re
1: hey
0: ono ne sabetre
1: yes no
0: afi akwa mu be confused o ma jini be sa enye simesi ne ka se onko freeway mla
1: yes
0: afi akwa ye no no re fi no
1: yes
0: wo hu ne oka ohun odi ambo eti e be fe kwamna e be fe kwadwo
1: yes
0: e be fe wa
1: yes
0: omo be fe omo mo ma so omo be fe wo ma ni omo be fe omo mo ma
1: yes
0: si e be se wadwo omo be se omo be di ka so omo mo adwo
1: yes ozo ni bibi
0: papa ko
1: na dru 16 na
0: ehwe se dey
1: wo se na paul wo fa se eti ye
0: o kwa ko bi be dey e be ti na mi ni pa bi be ti na mi ni pa bi be hu na o be ka kire
1: wo yes
2: come on bro say
1: was a pon of us in a tea
0: yeah tea no say
1: o kokko shrine na be mu
0: eh
1: o di e chere paul
0: a friend o kwere dey
1: o ko po di
0: chere paul o ko di e dey e chere paul san san meeting na o mo yero ba ku be pie
1: so
0: baba be catch am so brother ima so fu ima so fu na ya ye meeting
1: yes
0: e wa ho
1: yes
0: na o chi ku me nya ze ya ye meeting so na o chi o ni be ja
1: Jesus
0: and no ya
1: yes
0: I can
1: yes
0: that money
1: there so

ya boto na na so ohia mo hi kakra so I say ah one e pa bo wata chema so system na me kan oh intino yes roma oh ye pese e yaduma obi aduma de di kakra kan kan na so so so asa na e de ko na magana na imua e wo se na aduma de ayi ni siko aninti ene ne me de san ko yin ye e nyaa de e ba se de amafo biti asa ti ya mase o wo se sha hodo ayi ku se di mi ya no mami un komen kakra e wo

asori abadwuma die wosom for revenue for reata ene ne team ena se drew sabre wabra ye wie eye ewia kase bono kwasi ada biara ye wie ewia kase bono na ye de abra adwuma die die ya ne se ye de awrade asem ehye onkran se si na watwe fufuru mu no na wanan team na ayo ohan se de awrade asem kan ye no o se wasem eye me na se kanea right na guide all or steps and what you so so no ye be ma on so so wafre na dia oko asori ko kusunya ya no so so waka obo asori din wabo de software we preach ye din na dia moku preach o kan ya no so so waka dia chere nti ya tena ha akopem se eye donko ebebo na afi apostle dr nita kutegu en so so I take you over nti ti enwum na kakra enche ye besin aba

0: ye betumi afa ye ntama
1: osafo pania wono na odu erechire sunyane mansinimu abasa safo ho oda no osafo eric kwasi nto nene ena ote ye nana wono kasa wie ya pe ena bunu ne hafo basa safo ema kuwe wo ho oda wono ma no babesia ma mi lidia ama nkruma wo se de here dane se asente odi tu jumadie iso nyina ne se oba na se odo ho to no so na odi wani to no so se onsi fapem no a obesie enunti sabre yi na wo se ma ejina na wono mkutie no bone ayekɔ emabunu mu kakra no sɛ wɔmo ani amre ankasa ntia anko ntia antwe wɔma na mfiri ho a debi wɔno mana brabɔ ebesɛe